Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve 3 licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve 3 licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu.

0: U Beogradu je danas predstavljen program predstojećeg Nišvil Jazz Festivala. Slušamo direktora festivala Ivana Blagojevića.
1: Laureate nagrada, pred svega Mikana Zlatkovića, dobitnija nagrade za životno delo, a tu treba pomenuti isto Kjela Rosenberga sa njegovim trijom, treba pomenuti Inkognito koji posle 20 godina se vraća na Nišvil, on je inače dobitnik, prvi dobitnik nagrade Šaban Bajramović, i lično mu je Šaban uručio nagradu, tako da će to biti evociranje malo uspomena. Oma Šabanu je 90 godina povodom rođenja, tu će Kal nastupiti sa Zeinom, ali najveća zvezda Nišvila je svakako Paquito de Rivera. Čovjek ima 16 gremija, jedini je čovjek koji ima tri kategorije gremija, znači u klasičnoj muzici, latino džezu i džezu. I on će dobiti nagradu Car Konstantin za doprinos džezu, a Bonijem će prvi put nastupiti ovde sa živim bendom, to je apsolutna retkost, tako da će oni dobiti nagradu ove godine Šaban Bajramović. Pomenuo bi još Kyoto Jazz Massive koji je Japanci nastanjeni u Londonu i sa Vanessom Freeman i originalni band Amy Winehouse koji će evocirati 15 godina od njene smrti. Na ekranima će ona nastupati zajedno sa njima uživo. A posljednji dan smo ostavili za nišku priču jedan omaž rock and rollu koji također odumire pred naletom elektronske muzike, tako da ćemo izvući na scenu ljude koji su 63. prvi put svirali, to su grupa Dalton, iza njih Galija koja slavi 50 godina, onda učesnici Eurovizije Lavina i Bohemija će zatvoriti po staroj tradiciji niški bend zatvara Nišvil.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve tri licence. Nisu za operativni rad, molu za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Posle angažovanja naših spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 1. avgust. Zbog niskog vodostaja Dunava proglašena je vanredna situacija na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa. Kako kritična hidrološka situacija utiče na rečnu plovidbu, nautički i rečni turizam? Za jutarnji program u 6:30 govori kapetan Petar Đorđević, predsjednik grupacije za nautičku privredu i turizam Privredne komore Srbije. Pratimo i festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju. Sa Jelenom Dragojlović iz Kreativnog centra predstavit ćemo nove knjige za decu ove izdavačke kuće. Govorit ćemo i o Belmužijadi, kao i o manifestaciji Štrudlijada koja je počela u Novom Miloševu. Pred mikrofonom je Nada Babić. Nakon vesti u 12. redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija iz Tine i Džukla. U prvom delu emisije Gosti iz prošlosti u 13:05 slušat ćemo takozvanu 171. predstavu iz serijala U operskoj loži Jovana Šujice u režiji Aleksandra Pantelića, koja je prvi put emitovana na našem programu 5. aprila 1986. godine. Gošće iz prošlosti u drugom delu emisije biće operska pevačica Đina Činja. Autor i urednik Mirjana Blažić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1. avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi dnevni list na srpskom jeziku, Novine Serbske. Novine su pokrenuli studenti medicine, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Izlazile su do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja Novina Serbskih.
7: Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslavnija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
8: Donešeno je telo vožda vojske rosijske Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
6: Na današnji dan 1863. godine rođen je Milutin Jakšić, istoričar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju, IV. Jovanoviću, Šakabenti i mitropolitu Vićentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. avgusta 1955. godine preminuo je Stanislav Inaver, pesnik, eseista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrejskog porekla za vreme Drugog svetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, misli, zanosi i prkosi Laze Kostića, pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
9: Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno, i sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
6: Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
10: Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu. Načito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Danas stupaju na snagu najnovije ekonomske mere države za pomoć građanima. Paket vredan 600 miliona evra počinje da se primenjuje. Od jutros bi u svim apotekama trebalo da budu jeftiniji lekovi, pojedini za 80%. Za mesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Američka administracija do 28. augusta produžila je sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje konačno rešenje za NIS i poručuje to je posljednji put da licenca bude produžena. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ocenjuje da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali i upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. Grad Beograd apeluje da se štedi voda. Iz preduzeća Beograd vode saopštavaju da je privremeno prekinut rad sistema crpne stanice Grocka. Izmenjen je režim i u rečnom saobraćaju uzvodno od glavnog grada. Rečno korito je toliko suženo da brodovi moraju da prolaze naizmenično. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Ta pravila važe samo za komercijalni turizam, dok posete manastirima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju verska poklonička putovanja koja nisu podložna takvom ograničenju. Nije poznato kako će se Priština odnositi prema posetama srpskim svetinjama u pokrajini. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je uslijedila posle šokantnih slika iz španske eksklave Ceute, gdje je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi je stradalo u haosu na južnoj granici Evrope. Dok je Madrid u eksklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Na Bliskom istoku ipak nema mira. Iran je kao odgovor na američke napade na ostrvo Kešmu gađao objekte američke vojske u Kuvajtu. Washington sprema nove udare na Iran za vikend. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov veslaće u finalu evropskog prvenstva u disciplini Double School. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje u 11:35. Danas ćemo imati predstavnicu i u polufinalu ženskog skifa, u kome će veslati Jovana Arsić. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije od 20:00 igraće Novi Pazar i OFK Beograd, a pola sata kasnije sastaće se Čukarički i Radnički.

Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci čekanje je duže od jednog sata zbog pune međuzone. Na drugim graničnim prelazima u ovom trenutku nema dužih zadržavanja. 1. augustovski dan biće sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. Crveni meteo alarm je u tri okruga, Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je temperatura 17 stepeni, Nišu 18, Novom Sadu 20. U Beogradu je trenutno 25 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 44%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović.

Ambijent će sunčan i veoma topao. Temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu je temperatura 20 stepeni, Nišu 22, Novom Sadu 27, u Beogradu je 28 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 42%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9, koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.

Dragi slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Doživeti stotu. Sa vama su bili muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Dejan Vasović, autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili, u zdravlju nas slušali.

Na nama je još samo da vas podsjetimo da smo u prvom delu emisije slušali takozvanu 171. predstavu iz serijala U operskoj loži Jovana Šuice u režiji Aleksandra Pantelića, koja je prvi put emitovana na našem programu 5. aprila 1986. godine. Iz partera, pre i posle lože, o Aidi i Džini Činji suflirali i goste iz prošlosti pripremili i realizovali Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti i dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju, najvažnije aktuelne kulturne događaje. Rezervišete popodne za dobar klupski duh. U najnovijem izdanju serijala Znamenite ličnosti u emisiji Romano Temu 19.30 govorimo o profesoru Dragoljubu Ackoviću, istoričaru, piscu, istraživaču i jednom od najznačajnijih proučavalaca romske kulture. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Ljubomorni Estramadurac. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtë ndalen e la që i ratë, ashtë unena Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, sevatovske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo gvdipe, buti taj supporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribepe do on taj kaj mukle baro semnibe ano barvalipe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvar...

0: Otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
1: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
0: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: i nevinosti.
1: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Miguela de Cervantesa Saavedre, ljubomorni Estramadurac, u radiodramatizaciji Milana Mađareva. Ulogi su tumačili Predrag Tasovac, Miodrag Milovanov, Siniša Ubović, Drago Čuma, Zinaida Dedakin, Monika Romić, Jelena Kostić, Ljubica Lukač i Dušanka Vukolj. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Vasić, tonmajstor Milan Filipović, režija Saša Latinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda jun 2006. godine.
2: Uvek prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.